Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, deh wahai peminat-peminat semua. Deh jumpa sekali lagi dengan Beloh, deh Abdullah bin Ciharun daripada Pejabat Pekerja Wilayah Jalan, iaitu Cat Hangan Jala. Deh seperti biasa tiap-tiap hari Jumaat, deh belum masuk orang kata siapa apa kerja tu deh pukul 8:30 lebih kurang deh pihak orang panggil apa? Jonathan, dia pihak cat hangan jalan.

Berapa umat anjohak daripada hak mukmin tu dan berapa umat sanumatti'uhum dan berapa umat daripada mereka hak ia serta engkau tu hey nu itu lagi kami beri bersedap-sedap mereka itu sedikit di dalam dunia. Kat kita ni, bila tak ada, bila selamat kat dia, dah lah sedap dah. Tengok tempat susah, sedap macam mana. Tidur pun tak sepenuh mata, makan pun tak sepenuh. Bila Allah Ta'ala beri bersedap-sedap, makan pun lalu. Kan? Duduk pula sukaria. Tu panggil salam, aman, dalam baik-baik. Kemudian, lagi kami beri bersedak-sedak. Sanumatti'u, matta'ayu matti'u. Mulangan nu, numatti'u. Maksud sin, sanumatti'u. Hum, tu maksud u. Lagi kami beri bersedak-sedak mereka itu sedikit. Di dalam dunia. Ha, kita apa lagu tu? Matahari mati kan? Bila dah nikmat, makan minum lagi lah. Tu dia. Bila dah makan lalu lagi tu. Di mana kita boleh bersedak-sedak lagi sama tarik mati. Kemudian, summa yamassuhum minna. Kemudian, kena akan mereka itu. Massa yamassu, kena sentuh. Kemudian kena akan mereka itu, mereka mana? Tadi, mereka yang serta engkau tu. Ini. Kemudian kena akan mereka itu, kalau kami beri sedak-sedak sebentar tu, kemudian kena akan mereka itu, minna daripada kami, kena apa? Kena oleh azab yang sangat sakit pada akhirat. Ini hak mana ni? Dan mereka itu hak kata mana? Mereka hak yang kena oleh azab tu. Mereka itu segala anak cucunya, anak cucu Nuh hak yang kafir-kafir. Mungkin anak cucu belah tu kah? Nah, tiap-tiap lapis dia kena anak cucu apa dia Adam tu, mehak berimeh, kupu lah itulah. Nah, lepas tu baki Nuh berdakwah hak berimeh dengan dia, berimeh. Lepas tu Allah Ta'ala mati habis. Tinggal hak mukmin saja. Lepas tu, bila lama kelamaan mati hak tu. Tinggal apa? Anak cucu daripada tiga orang. Anak Nuh ni biak. Ada kupur daimeh, ada kupur daimeh itu. Itulah.

Rung. Sebab puan dan Melanie Wen jadi nyakit sengsara banyak. Hai, mari mohon nak oya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni mohon nak cek masalah. Nyakit sengsau dah. Nama nyakit sengsau ni. Karyalan ni banyak jadi dalam waru. Itu tak ada mana. Banyak kadang orang jadi masalah lah baru dia jadi nyakit sengsau. Tapi lani tu waru tu jadi biasa benar. Jadi nyakit sengsau ni. Tak ada kena ada masalah ke apa. Tak ada kena ada ke apa langsung. Dia jadi diri. Kalau tengok mudah-mudah dah. Dia jadi moyo. Dia jadi tak segar. Dia lemah. Apa khabar dia teriak sore. Tak berusaha ingat orang. Semua tu dia bahari buat macam ni. Ha, sebab dia atas. Bahari main bola. Bahari main kau rata-rata. Dok sehari dok jadi tak mutu buat gimana dok le bilik sore tak mahu apa atau dia jadi monyok dok jadi lemah tu ha tu boleh sekolah belah kata ni jadi nyakit semsau dok lebih lagi tu budak umur 45 46 01 umur 2 ha contoh nak jadi banyak tu pas sebab apa budak ni boleh jadi betul banyak dah dia jamin fakta dulu zaman umur dulu itu kurang nak jadi sikit dah sebab apa pergi zaman dulu rido jadi pria budak lah ni tak tidur subuh tak tidur lagi nah lepas subuh baru nak tidur bangun tengah hari dah petai tidur pak dah malam tak tidur ha tu nak jadi tu yang keduanya tu umur yang ni 45 46 1 2 3 ya otak tu nak tukar daripada otak budak kepada otak waru ha nak saling je tu kalau kita budak yang halus tu kita didik tak molek otak kau nak saling tu jadi saling tak molek boleh jadi saling tak molek tu you buat we homework kemi dalam kepala tu dia jadi selerak sikit apabila dia selerak tu lah budak nak jadi nyakit panik nak jadi nyakit ruk sumsau tu dah kemi namanya serotonin dengan melatonin serotonin melatonin cakap no cara-cara tidur tu lah kau kena pesan-pesan mak pak tu lepas subuh tu kalau tak tidur malam dan tidur pihak tu sebab pihak tu kita nak boleh serotonin lepas tu lep petai hari pasar nangis tidur nangis tidur contoh sebab pihak tu lah kita nak boleh melatonin kalau kita tidur contoh acak-acak kali start nak jadi panik nak jadi sengsau rata lah hak selaginya tu budak lah ni yang main sosial lah zaman umur gitu kawasan duk bully kita dah duk bully kita duk usik kita duk kata kita tu je sekolah dalam sekolah ya klik manggil demo segar lah tak ada pihak panggil duk kata tak ada pihak bully kita dah tapi kalau budak jamelan ni dia bully dalam sosial duk rumah pun tak jadi kena nak demo duk bully situ ha, apabila demo duk bully kat cak-cak demo nak kata cak-cak budak kita nak jadi menyakit sengsau nah walaupun nak pesannya tu tidur dan tidur lama belum kurup lah tu kena tidur lepas tu dan tidur kau nak terah lepas tu dan tidur kau nak gelap lepas subuh lepas asar dan tidur macam tu yang keruanya tu kawan makpak kita anak kita yang halus tu kita kena didik dia nak makan wis apa main wis apa dan dia duk main terosak saja apabila kita lepas dia duk main terosak saja tu apabila dia sapa umur tu otak dia nak saling tak boleh begitu dan kita dah lepas wik anak kita duk main terosak saja kena kita duk main lepada kena duk main sain-sain duk main rata tak dan duk main dalam rumah duk main terosak saja yang ketiganya tu kita nak tanya tak anak-anak kita tu kata eh duk mukalah tu dia mau duk bully kedok dia mau dia kata dia kedok dia mau duk mengaruk dia kedok kita kena tanya dia kata yang akhir lagi tu apabila kita nampak anak cucu kita apa kawan sain-sain kita tu nampak duk moyo jadi tak segar jadi lemah mudah tiak jadi tak mahu apa tak duk dalam bilik sore tak mahu main tak mahu ha macam tu waktu mari jumpa bomoh banyak-banyak nyakit ni dia boleh perubat kalau kita perubat je hingga kalau kita tak perubat nyakit ni kau teruk siapa agak gila dah payah dah lah tapi kalau dia baru jadi sikit-sikit baru nampak duk lemah duk moyok tu kita perubat selalu perubatlah seminggu dua je hingga dah lah insyaAllah dah ha itulah cara-cara nyakit sebesar.

0: hadda.
1: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu.
0: An-da'u lir-Rahmani walada.
1: Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
0: Wa ma yanbaghi lir-Rahmani an yattakhidha walada.
1: Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.

0: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.
1: Lahiyatan qulubuhum.

Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan sungguh, rasul-rasul sebelum engkau Muhammad pun telah diperolok-olokan. Maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan apa rasul-rasul yang selalu mereka perolok-olok.

Dan sungguh, sebelum dia Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.

Dan taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang.

Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.